0: Veseli Maligani i Zapla za oko u 6 sati 51 minutu.
1: Prometni info.
0: Onako, putujući do Ivanca, primijetio sam da nema toliko auta na cestama, što ima smisla, mnogi još spavaju, možda su si neki ispojili tu opaku noć sa današnjim danom, pa su onda uzeli jedan dan godišnjeg, ostali doma da se naspavaju kako spada nakon te burne noći. Unatoč tome, ima nešto poteškoća u prometu. Na autocesti A4 u zoni Radova između Čorova, Popovec i Sesvete imamo jednu prometnu. Tako da je tamo ograničenje 80 na sat. Isto tako, radovi su na A4 Goričan Zagreb. U pitanju su smjer Popovec i Sesvete. Kolona je za sada duga oko 5 km, pa imajte to na umu. Jako, jako puno, iako je dan tek počeo. Ali eto, kaj će, što je tak. Obično uvijek vole raditi u špici ljeta i stvarati gužve. Neovisno o tome, ako vi po putu vidite nešto nezgodno ili mi imate bilo kaj za dojaviti, za vas je to uvijek 091-561-6622. Vozite pametno i polako i poštujte se međusobno.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: Počeli smo izuzetno opako i jako ovu šihtu, pa ajmo tako dalje.

Борна. Видим да су се неки већ јавили и на 0915616622 са својим глазбеним желјама, па слободно у истом ритму само тако даље да се скупи материјала до 11:30, односно до нашег SMS джубокса.

Vojnu Idexe iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: čas du. Evo nam još jedna pjesmica, Thompson, Lijepa li si može? Bila je. I koliko vidim, čini mi se da će to biti to po pitanju ovog blokića ili možda ipak ne, da vidimo. Da, to će biti to. Ako mu sput sine još neka pjesmica, da pače, slobodno se javite. I to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa ako vam mogu još malo popraviti, to je petak, uz neku glazbu koja vam se jako sviđa. Tu sam za sve vaše želje. No, ne baš za sve, ali za glazbene da.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: Haló.
1: Bok, Erika.
0: Bok.
1: Može li burdurše rajče?
0: Naravno.
1: Pa još jedno.
0: Ajde, što ćemo?
1: Djevojka, zelen bor sadila.
0: Može.
1: Lijep pozdrav, Erika. I sretan put do kuće.
0: Hvala puno. Lijepe pozdrav i vama.
1: Bok, bok.
0: Bok. Pa. Priča mi o njoj, priča sve što znaš, reci da li je bolj. Halo? Ne. Idem ja provjeriti u međuvremenu da li je možda nešto stiglo na Messenger.

deb 20 kat Heo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju. A posću da mu platim za pisma, za marame, za džinčuve.